patre, što ti nja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre.

svoju ubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav koju

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me.

0: ako je Davor ili neko treći ili Katarina, da, onda je to konstatacija s težinom.
1: Hvala vam lijepo na divnim riječima, ja vam se zahvaljujem osobno u ime svih naših kolegica i nadam se da će tako biti u budućnosti i da meteorologija i Hrvatski radio i Hrvatska televizija će uvijek biti zajedno.
0: A kad padne kiša, zna se ko je kriv, je li tako?
1: Pa dobro, pa sve to dio života i hvala Bogu da ima i kiše, oluje i sunca i svega, inače ne bi bilo zanimljivo i ne bi mi imali što prognozirati. Da je stalno sunčano ili stalno kiša, ne bi bilo zanimljivo.
0: Da, sam bi rekli, danas je 25, sutra 35 i tako u krug.
1: Je, točno, da. Bila mi je čast, gospodin Charles, da, i ugodan dan svima vama.
0: Hvala što ste bili s nama i naravno hvala na čestitkama.
1: Hvala vama, poštovanje svima.

0: Zagrebačkih ulica, dolje ispod prozora.
1: Ništa se ne događa.
2: Da, da.
0: Ništa se ne dešava.
1: Još malo. Nije stiglo na ono glavno.
2: Znam da, najrađe bih zapjevala, ali
1: pa, slobodno.
2: Nemam taj talent.

0: obljetnice zapravo 100 godina radija, meni je to bilo wow, kao šta ja radim tamo.
1: Ne, pa meni je baš, stalno pokušavam nekako to u glavi posložiti, ali ti nemaš dojam da ti sa 17 godina si došao u ogromnu instituciju, povjerenje koje si dobio i stekao ovdje, da možeš uopće dati, ono, da dođe neko tako mlad, neiskusan praktički raditi na Hrvatski radio, tako da sam izuzetno zahvalan za to.
2: I sad zamislite za 100 godina kad budu neke ovako prigodne obljetničke emisije, onda će nas izvući, naše glasove možda, ha?
0: Pa ja tad nećemo biti živi za 100 godina, pa mi tako se jedno.
2: Bićemo žive legende, kako nam je Goša robotica Tonka rekla.
3: Da, da. Ja imamo još 150 obljetnicu, valjda.
4: 150.
3: Tad ćemo se
4: možda
3: da.
4: Ja se nadam.
3: Ja, 10 godina, no, tako
0: vi
3: da.
0: Vi hoćete.
2: Ma hoćemo i vićete.
1: Ivana se podcijenjuje.
0: Pa 22 i pol, jel tako?
2: Da, da.
3: 22 i pol.
5: E ovako, mi smo odlučile danas i zbog naših slušatelja, ali i gledatelja na Facebook streamu, malo vašeg TikToka koji je dio emisije U trendingu prenijeti evo tu.
2: U radijski eter. Sad je Sučić tu napisala nešto na papir.
5: Ali ja nisam sigurna
2: da ja to mogu pročitati. Tako da njoj prepuštam ovu ulogu glavno. Ali ne, čekaj, ajde. Mogu ovaj prvi pa ćemo onak najizmijenično.
5: Ko najviše, tako je, može.
2: Igrat ćemo tko je... tri točkice. Tko je najspontaniji u emisiji?
5: Morate brzo odgovarati.
0: Domagoj. Domagoj.
4: Ja.
0: Da.
4: Domagoj.
5: Dobro. Tko se najmanje priprema?
0: Tin.
5: Ajde tamo, u onom paru. Če to Petreš Domagoj ili?
4: Vivija.
3: Nekako podjednako.
4: Da.
2: Ko ima najveću tremu?
1: Nitko.
4: Ja mislim da je nitko.
2: Nitko. Kako su oni hrabri.
5: Da. Ko najviše voli snimati TikTok?
0: Isto, nitko.
5: Dobro, ajde sad obrazložite to. Nitko.
0: Ovisi koji trend. Naprimjer, plesova, ja mislim da nitko nas ne voli.
5: Ajde, šta je s tim plesovima da vam je takva bruka?
0: Pa cringe je.
2: Kao ne znam i... Ne možete to reći. Kad ste još nastupali u ovom našem spotu Halo Halo radiofoničara i dosta dobro ste to odplesali, računamo da ćete postati TikTok senzacija.
1: Pa ja čekam taj dan, evo.
5: Tko se najviše boji Barbare?
3: Tin.
0: Tin.
1: Sad vidim se ja boju Barbara.
0: Tin.
1: Ljudi.
0: Tin.
1: Barbara.
2: Tin.
0: Kako daleko sjediš.
1: Barbara.
2: Da, zato je Tin kad me upoznao sa svojim roditeljima rekao da ja na njega dosta vičem, a nikad u životu vikala na njega nisam.
1: Ja, ali dobro, sad, ja, ovo je
2: sad,
1: Barbara.
2: Sad ste mi dosta toga otkrili. Tko se najviše boji Ivane?
1: Ja ne.
0: Pa ni ja isto.
4: Nema straha od Ivane. Baš.
5: Divno.
3: odlična šefica.
2: Ne, znaš kaj, malo su prepristoji, moram priznati. Ono, ti sad da su bili Jakovi, bivši voditelji, mislim da bi to otišlo u drugom smjeru. Dobro.
5: I kome najviše nedostaje Minja?
1: Meni.
4: Ja bih rekao da
5: meni. Ajde, objasnite što se dogodilo.
2: I zašto ste Minju izbacili
5: iz
2: voditeljskog tima.
1: Da ispravim, nitko nije izbacio Minju iz tima. To. I nije niko rekao da Minja ne može doći u trening. On je uvijek pozvan, uvijek je dobrodošao. Ali jednostavno mislim da bi bilo uvijek bolje da pokušamo sami nekako izgraditi naše povjerenje, našu tremu. Da sami probimo neki led sa vođenjem emisija.
5: Dobro. A što ste od Minje najviše naučili?
4: Pa evo, uvest emisiju po meni, uvest...
5: Mi smo u treningu. Saznat ka,
4: tako je. A kad su pauze, kako tajmirati emisiju i
2: dobro.
4: Prekinuti možda gosta u nekom trenu.
2: Na sreću još niste došli do Minjine razine da igrate igricu tijekom vođenja emisije.
1: Da, Candy Crush.
2: Ali pozdrav Minji koji je danas bio na terenu.
5: Tako je.
2: Da, za dobro jutro i doručak na drugom. Eto, tak da, zato nije s nama, ali ne znam ni di bi ga sad stavili trenutačno.
3: Na pod.
5: Ajde, koji vam je najdraži dio emisije u treningu? Cijelog projekta?
1: Vožnja autom do doma.
2: Ivana, sučiš vozi Tina do doma.
5: Počet ćeš se bojati, Ivane.
4: Niće se zadnji put vozi doma nakon emisije.
3: Ovo je po zadnji put, da.
0: Pa možda kad se upoznamo na početku s gostom, ako je baš jako dobar i kad se ono, ne znam, s dosta njih smo se iskompali ovak i ne znam, pratimo se na Instagramu i tako, to mi je nekako onak baš lijepo da smo mi toliko bitni da ono sad s nekim poznatim ljudima smo si zapravo dobri.
4: Meni možda onaj trend taman nakon emisije kad se ugasi kamera, onda je sve opušteno, na jednom se promijeni atmosfera skroz prije nego kad dođe TikTok ekipa.
2: Meni zašto nekako... prije nego što dođe, čeka prosti Vivija?
4: Jer kad dođe, onda se odmah krene raditi opet, ali imamo vremena malo još za...
2: Predahnut, okej.
4: Okay. Da.
3: Meni nekako...

0: taman nakon glazbene pauze, zato što kao i dalje smo u emisiji, ali je uvijek nakon glazbe nekako puno opuštenije i dobijemo neke detalje ili nekako lakše sve to ide, a i dalje jako zabavno zato što je emisija. A isto tako nekako zaboraviš da si u eteru. Tako da meni je to najdraže.
1: A horor?
0: Horor?
1: Na TikToku je bio onaj trend top 5 horor scenarija. Koji je vama barem jedan vezan uz emisiju?
2: To je san jedan.
3: Svima.
4: Da ti gost želi otići za emisije, možda.
5: Meni kad kasni gost, meni je to...
4: Da, kad kasni isto.
5: To mi je baš ono strka, to smo neki dan komentirali. Jedna gošća nam je kasnila i Ivana je već sve pripremila. Dobro, ovako ćemo biti. Znači ona će kasniti, a ti ćeš ući ovako, postavit ćeš ovo pitanje, ovo će biti ovako. Mene srce presjekla, ne znam šta ona pričala.
1: Da, ona je meni rekla, tebe ništa nisam čula. Samo ocijegla.
0: Meni bi bilo gore da se samo gost ne pojavi. To bi bilo grozno. Mislim, niste još to godilo, ali kao isto tako nikad ne reci nikad.
6: Ali evo, što da. Bi bilo recimo da se to dogodi? Kako bi se izvukli iz toga?
2: Morali bi pričati u prazno.
3: Ne, u gostu bi bar
0: da
3: vid, mislim.
0: Da, apsolutno.
5: Ili bi hvatali nekog po hodniku tu, bar uvijek prolaze ljudi pa...
0: Da. Prvu osobu koju nađeš pod ruku, svi se ćemo
6: prišla. Dobro, snašli bi se.
1: Snašli bi se, rekli ste da vam je Minja dao tu neku hrabrost za uvod i kao, kako prekinut gosta, ali mislim da ako samostalno vodite emisiju, da bi onda mogli odvoziti 45 minuta na, kako to kažu, na prepad.
3: Definitivno.
1: Pogoda je bio gost. E sad... Onda smo dobili netko.
6: Moram Sučić mahnuti, evo, našim idućim voditeljima. Došli su Zoran Vukićević s Radio Splita i Vladimir Šetka s Radio Zadra.
1: Pozdravljamo ih. Doputovali iz Dalmacije, veliki pozdrav i mladi evo, isto također. Pozdravite legende.
6: Mahnite našim dragim kolegama, da.
1: Ajmo ovako, često snimate na TikToku ili vi ili vaši gosti. Gost koji se nije pojavio ili su voditelj koji se nije pojavio?
0: Suvoditelj koji se nije pojavio.
4: Meni je gost, vidiš.
2: Meni suvoditelj.
1: Znači tebi bi bilo lakše da je tebi ti mea s tobom, a gosta nema ili...
3: A ne, to je drugačije.
1: Što bi odabrao, znači između ovog dvoje?
3: Da je ti mea u pitanju, onda mi je lakše s ti meom.
1: Uh-huh.
3: Definitivno, a da je... Mislim, naravno, ovisi od gosta i svega, ali definitivno onda u ovom scenariju je gore da gost ne dođe, tako da.
1: Dobro.
6: Pratitelji na mrežama ili slušatelji na radiju?
0: Slušatelje na radiju.
1: Ma daj.
2: Ne, ozbiljno.
0: Ne, stvarno.
6: Da, ovo to sad moraju zbog stotog rođendana.
1: Ne,
2: to je veći izazov
1: argument.
2: Po meni.
1: Ajde.
2: Po meni je to veći izazov.
6: Zašto?
2: Zato što su svi uglavnom na društvenim mrežama i neko će naići. Ako su ne već namjerno ono da traži, nego slučajno će mu iskočiti neki TikTok. A radio baš mora upaviti i tu frekvenciju staviti.
0: Da.
6: Dobro.
1: Mislim da je ovaj tim više društvene mreže. Ha?
5: Pa ne znam, teško mi je to odabrat. Ne znam, mislim da imamo... Zanimljivo je kad ne znaš ko je iza tog radija. Ne znaš ko da. Sluša, ne znaš koliko ih ima, ne znamo ništa o nadruštvenim mrežama. Ja vidim koji je profil unutra, aha, ovaj tu već stalno, ovaj tu da. Sad na išto, tako da mi nekak možda traži ta anonimnost.
3: Da, sve ima svoje da. Pozitivne i negativne, tako da.
1: Kritika zbog sadržaja emisije ili kritika zbog sadržaja na mrežama?
0: Sadržaja na mrežama.
3: Da. Kritike će uvijek biti. Tako.
1: A vidiš, ja sam očekivala da ćete ovdje reći kritika zbog sadržaja emisije.
0: Pa ne, mislim da pogotovo kod nas koncept, znači emisija je glavna. I onda realno, ako ti nemaš gosta, ako nemaš koncept emisije koji ima nekakav glavu, nekakvu rep, ne možeš imati dobru multimediju. Jer kao, ako nemaš dobro gosta, kako će da biti multimedija? Jednostavno je povezano, a onda ti puno bolje da ti je emisija kvalitetna nego multimedija.
3: Da.
1: Dobro.
6: Ja i dalje uspješno čitam ove Sučićkine naputke. Pohvala urednika, odnosno urednice, ili pohvala roditelja?
1: Pazi što ću te odgovoriti.
5: Urednika. A slušaju oba dvoje, tako da ja sad teško ovu emisiju slušaju. Oba dvoje sad kog izdvojiti.
3: Da, moramo biti politički korektni sad.
5: A ja ću reći urednika, zato što su stručni i onda on draži mi tak neka pohvala od profesionalaca.
2: Mama će pohvaliti.
5: Ali mama je mama. I to.
1: Ali da čujem kakve su pohvale ili kritike od roditelja.
3: A ne znam.
5: Pa ja uvijek nakon emisije znam da je bila dobra emisija ako dobim odmah na WhatsApp poruku. Ako nije, ako nema ničeg, onda znam da je nešto nije bilo, dobro. Da ću doma čuti.
0: Pa ne, mislim uvijek će biti neka kritika od doma, to je kao, bilo je dobro, ali onda tri točkice na krene se to nabrajati, ali nije da je baš bilo sad nešto pretjerano grozno ili nešto pretjerano prestaje se baviti s time, tako da ja sretna zadovoljna.
1: Domagoj.
2: Meni su uglavnom pozitivni, što se tiče emisije, nemam baš neke kritike.
1: A kakve su vam kritike ili pohvale od urednice ili urednika?
6: Ajde, Tim.
2: Što ja?
6: Odmah sve skomentira i roditelji i urednice.
3: A, moji roditelji su zlatni, oni pohvale sve emisije i pohvale predivne urednice koje su upoznali. I kako se zove, ali naravno da isto cijenim kada Ivana ili bilo ko dođe i kaže da li je nešto bilo dobro ili nije dobro, da mogu to popraviti dalje.
6: Kako se zove, izbaci iz govora i ne dali nego jeli. Evo, to su one kritike koje mi njima najčešće upućujemo.
3: Evo, Barbara je sad isplivala na vidjelo.
1: Ali zapravo moramo ovu mladu ekipu pohvaliti.
6: Moramo, ne, stvarno su dobri.
1: To su mladi koji su tu došli, neki su imali 16, neki 17, sad su već neki punoljetni i zbilja su zapravo oduševili cijeli tim i prvi program.
6: Da, ne znam, evo tu nas nešto Krešo sugerira da se malo tin približi mikrofonu.
1: I da se ne vrti na stolcu, evo, recimo, to je
6: i ja se vrtim, ne mogu. Ako imamo malo više energije, neću reći ništa drugo, mi se volimo vrtiti na stolcu, ali kao zato ja volim radio. Jer inače se na radiju to ne vidi. Da si udaramo tempo govoru ovako, vrteći se na stolcu.
1: E sada, izazove radite na TikToku? A Goran Kušec vam je pripremio jedan izazov.
7: Opa. Ok.
1: Da, pa ćemo možda, vidjet ćemo što će se nakon ovog izazova dogoditi.
6: Na suho.
2: Baš mi znači.
7: Ajde, vidimo. Jedan izazov ovaj TikTok generaciji, pa ajde, evo, nek otpjevaju refren Halo Halo pjesme i nek otplešu ovaj dio isto za sve prisutne da ih malo uvesele.
6: Ok, ćemo, da. Nisu imali
1: znači
6: slušalice.
1: Morate otpjevati refren Halo Halo pjesme i otplesati koreografiju ovog tiktokičnog dijela u našoj Halo Halo pjesmi.
3: Ovo je sigurno Kušec nama zadao, uopće nije.
1: Da, da, pa rekli smo da vam je Kušec dao.
3: Nisu Barbarini prsti bili u tom.
6: Ne, ja se ovaj put nisam pokljala.
1: Stvarno nismo
6: Kušecova ideja. Možda je mogao postaviti s radio mature i to, možda bi se to bolje snašli.
1: Hoćete pitanje s radio mature?
3: Ne. Može.
6: Ne.
1: Uredno,
6: vidi se kad ćete. Vesni Parun ti.
3: Vesna Parun ne ulazi. Ne.
6: Sam Fonija. Dobro, evo, poštovani slušatelji, ispričavamo se na ovoj kakofoniji, sada ćemo malo smiriti atmosferu. Ja želim čuti Tina, barem 2-3 stiha Vesne Parun. Izvolite.
3: Tu, u radijskom eteru.
6: Da.
3: Ajde.
6: Znao si da ćete dočekati jednog
1: dana. Lijepo se okreni prema mikrofonu.
6: Ovako se odvoji od mikrofona i kreni.
1: Hoćeš dati pozadinu samo? Zašto Vesnu Parun?
6: Zato što je ti najveći obožavatelj stihova Vesne Parun kojeg ja poznajem ikad i Vesnu Parun spominje svaki put kada se vidimo i kada je prigoda napisati nešto u WhatsApp grupi. Tako ti dužan
1: ili
6: si ostao.
1: Ili u TikTok komentarima.
6: Dužan si ostao. Ajde, koja ti je najdraža i daj par stihova.
3: Pa sad ne mogu odlučiti, ali hoćeš stablo?
6: Ma može.
3: Može. Vesna Parun, stablo. Rekao si, budi stablo. I ja bijah stablo. Rekao si, budi plaha. I ostadoh plaha. A onda si ušutio. A stablo je ostalo. I ne usudi se zaterperiti lišćem.
6: Hoćemo mu zapljesiti.
1: Dragi slušatelji i pratitelji, niste pobrkali stanice, malo smo nali Tinu, tu njegovu staru dušu koju ima da nam tu odrecitira stihove, ali sad idemo opet na TikTok.
6: Idemo i na prvom i na drugom programu Hrvatskog radija, mislim da smo sad obuhvatili apsolutno sve slušatelje, one od 0 do 100 godina.
1: Krećemo li s našim refrenom?
6: Pa da, aj, morat ćete malo. Hoćete, mislim, ja ću se malo kao stišati jer znate da sam ja samo u kategoriji onih koji vole pjevati,
1: ja
6: a
1: udalje.
6: Ne znaju. Ali Vivija i Domagoj bi tu mogli. Mislim da je Tin sigurno učio pjesmu. Da, tako da ćemo, mi ćemo biti kao neki back vokali.
1: Ajde sad kao Maro, ono. 1, 2, 3
6: i... Halo, halo.

Di je ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala? Di je ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva? A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija? Di je, brale, ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija? Di je ono misto na mom vratu, šta si ga samo ti otkrija? Di je ono...

0: Dobro vam večer u ime uredničkog tima Pomorske večeri. Ovako je prije 74 godine krenula Pomorska večer. Dakle, i mi smo blizu onih prvih 100 godina. Prije svega treba zahvaliti svima onima koji su stvarali i gradili ovu emisiju koja je bila veza naših pomoraca sa njihovim obiteljima i s domovinom. Ono što danas radimo, mi smo glas tih pomoraca, glas naših otočana, glas ribara, glas svih onih koji vole more, koji žive na moru. A more je spoj sa svima nama koji živimo na moru. I ono što želim na kraju reći našim pomorcima, pitomo i mirno more i neka i dalje slušaju Pomorsku večer, već od ponedjeljka u 20 sati i 15 minuta iz Zadarskog studija. Hvala svima onima koji su stvarali i gradili Pomorsku večer.
1: Tri su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.
2: Pozdravljam sve pomorce, ma gdje bili širom svijeta, jedna majka od jednoga kapetana. Hvala vam lipa.
3: Puno pozdrava i mirno more, od srca žele Ante, Vanessa, Bruna, Josipa i Duje. Joke, šta prije se vrati, diga sam večera.

0: Živote, srce mi se smije.
1: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
2: Zauvijek prvi.
3: Вітання хорватському радіо зі сторіччям від українського радіо.
4: Поздрав свіма. Па люди, є лі то могуче? Веч стотка. Тако млади, а тако найболі. Сретан стоти рођендан Хрватског радија. Моје име је Сања Доложал и желим пуно, пуно рођенданског славља. И још најмање 5 пута толико.

veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.